0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Эрекеш мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 8:08 минут.